ואז מולך במבוליה הסיפה אותה רואה ציטרה גוטונה יריה וגן כפוסית